終わるとはですよ。正解を取るとは正解を取るとは人生だった。正解だって頑張って手が回って俺人生だった。先輩手が回って人生だった。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: 方をめっちゃ綺麗にした。始めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう、My Bloody Valentine のサビ。
2: だから。I forgot.
1: だから不安は2回でもいいよ。でも。
2: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: どうそう。あ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ほら、ごめん。やっぱこれ今日やりさん。

0: け。
1: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
0: 。Exactly, it feels nasty.
1: And sexy.
0: Sexy, there we go.
1: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
0: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
1: Yeah. これでも僕はわかるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
0: Oh, right.
1: 次何 ？Who's correcting? Right.
2: After the serious part.
0: Yeah. Oh, oh.
1: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
0: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you. Everybody,
0: oh yeah.

全く全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

Chinese speaking China really 全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくの分からんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテン

ああ、お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して取るとこもあったらそれじゃ。ああ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。